Energy Request. Izbery ľubíma peser. Pozdraví priateľ na 385 895 Energy Request. Ty izbíraš, kak da započne tvoje D.